0: OL 女子大生のヌンコまでた。
1: Năm ngoái chị ở Việt Nam được bao lâu?
2: Tôi ở một cái thành rưỡi tối.
1: Rưỡi.